0: điện lạnh để em ra em mở.
1: Además, me gustaría alquilar una casa más grande para que mi familia pueda vivir en buenas condiciones.
0: Cho gia đình khỏi vất vả, khỏi chật chội.